0: Naira dubu fɔlɔ wɔɔrɔ de la.
1: Ka di i ye?
0: Silamuso.
1: Ka di i ye ni dubu fɔli? Silamusilima ma dubu fɔli yɛrɛ ara kan.
0: Silamba ma bulu fɔk de.
1: Yoyo Panji, oh yoyo yo.
0: Daye omo kirma bi ba yer diya wa arin guran de ni yer diya fi na chada Allah.
1: Ne ara fi ugana za.
0: Ah ga na ma de ra fi aka na za yer ni fi aka. Aka ra ai su za na kirma ko ri kirma ne ra fi buran na fi aka su video san yu yan.
1: Amma ta man da matira la bi ajiri ga yin ga kasu su rufa ngurai ma de.
0: Ah kasu da man tira na ra.
1: Ga na tira na kasu da man.
0: Mazur ma ga tarana
1: yo allo kuma da utura ka sudun la kori
0: kori ne biya sai da quality of view gana da iza sai ai zura view ya
1: yo are are ma ode wata da kuma
0: ba amma kuma quality ne sai ya ruza zara iza bindi bindi zara ya dige amma view view ya zara ka sun
1: sai biya gana da ya sai goza gana da
0: are oh are mun sa sara ya biya u Pollo fiu ira are ka sala yar dia wurin tindi sara da na
1: ade ala kaske
0: ga na mare ci akan ba
1: kuma utura na da dani manya fanye ruwa a utura na kamla ya andiro kulsa da utura
0: ga ma andiro umara bi sai kwali omo kurani da zai gulu
1: da ai tiraro
0: are kurukori ade ji a yanzu ma nan ne inde rai na da yarin ne
1: rawar maro ne kuma kori da rawo aura waya sai goza gara zai wano
0: kira kore jere je
1: chadaudo
0: mana
1: don ko to zina ya fatima muska fandi mi awaltine bone assalamu alaikum
2: ya
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum
1: na'am do mana jindan bo
2: babunu cijani
1: na'am
2: abba bula jakana
1: abanda jakana
2: ah bula bula jakana da
1: na'am anda jakana ko
2: ya kiriya tsire babu ne
1: ai ta manno
2: taman kiriya ka su ya awo galo galo galo bunan ja kula ta kana ja wa ja kana da darafa wucina darafa wucina wa ni nan bar wajin ba darafa wucina galo bunan ja da kada fije wa wa ndi ba su balba su nera du video ya kusan jinsa bi ka fada tsana
1: du video indin su ya kan tura la furlo to
2: a tira gulli na tanga wa video man video eh bika nira dindi ma yakwa da
1: gina tana nam
2: ah ko shi ko bulla wala ma bulla shi fiya ku na bika da tsara ma so ake tira bika arum mar arum arum arum arum bu ulande fula wa inde hidan be mare ko fula fa shi ne dindi ne so tsara tsara bika
1: finni dindi
2: a dindi so tsara tsara
1: ade awdo shwalde
2: Ah shwalgin ya shwalla gana da ko zuna
1: shi shwalla ta ta fi din din na
2: Ah ta zan yana da wasi zakati bi to masara ne akwai da tembura da Baraja shi ran fa da tem
1: Ade jire
2: kuma zo shi borna ji azaka fa la mama dufan ne ramen tuna sai sallai
1: dufan men tuna
2: Ah dufan men tuna
1: jire
2: kuma zo na shaji da shinkafa ne ce yema shinkafa kan ni mali bulgana buzuna ne na ne na dufan ne rayar ya ka sallan da tamire dufaliyar yakka kuma son magi ari magi magi magi sai miya soro da shi na dufaliyar washe kuma su bai ke amince be amince da wallan ma ne rayar lalar salan jakana zi
1: ni tira ai kare de
2: ah kare de kare de kan ga wani audana da tira kuma so shinkafa gidi kan ni mali yare bulange awa bula bula karna mi shi na da tsuro ashe mi ha dufiya kan rayar ware kuma ne ra dufiya tuluso arakun so wallan
1: ai wazo ana
2: a ba wani tiya ne kullu da shinkafa da aka dauki da wani kuma
1: da lamar kuma kamula ya omo sunado omo yarde wari yarjon fi no sanan sanan na shan don dawo
2: na shan ne yaro kuma na shan ne no
1: a baba kon zo wallan kutuza muska fandi ma haltuni an da abu ne assalamu alaikum Assalamu
3: alaikum salam wa rahmatullah.
1: Wa
3: alaikum salam.
1: Na'am abba Umar Habib.
3: Ba mun tsane an ga sore waza kun zawo da tsu nya rai.
1: Aya waza kun zan saraya kuna goza gana zan da kija.
3: Ya da buri kalo babu min da dai.
1: Da wuri gare sai mana.
3: Ai da wuri zo a wuce da ba mu jin bare.
1: Ndugul buron biyawa.
3: Kalo da sa sai ndi.
1: Anon gana da buron biyawa ko dai.